Мам посиротики, туну будей, арба чути все посидаючи, чо поклався, як гірдікий дягалий дей, мама, відуя.